0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511.
1: Obavještavaju se učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. Godinu da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija za učenike sa područja općine Sapna i grada Zvornik obaviti u ponedjeljak 13.7.2026. godine u 11 sati u sali sa sjednice općine Sapna. Učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su prilikom potpisivanja ugovora dostaviti broj računa otvoren kod banke, ukoliko isti nisu predali prilikom apliciranja na javni konkurs. Za maloljetne učenike ugovor potpisuje jedan od roditelja.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Obavještavaju se vozači i ostali građani općine Sapna, posebno mještani vitiničkih naselja, da će od subote 11. do ponedjeljka 13. jula biti potpuna obustava saobraćaja na dionici puta za Vitinicu od Sapne do Đakića u terminu od 7 do 18 sati. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaj će se preusmjeravati na alternativni pravac preko naselja Gaj. Mole se građani za razumijevanje i poštovanje privremeno postavljene signalizacije. Građevinski odbor džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500.
2: Poštovani slušaoci, naredni blok oglasa i obavještenja poslušajte u 9 sati i 45 minuta.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.

Vremeplov za 12. juli. 1817. godine na današnji dan rođen je američki pisac Henry David Thoreau, jedan od najboljih američkih eseista. Na današnji dan 1910. godine u avionskoj nesreći poginuo je engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stuart Rolls, koji je sa Frederikom Henryjem Royceom 1906. osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. Panamski kanal prokopan između Atlantskog i Tihog okeana zvančno je otvoren na današnji dan 1920. godine, 6 godina pošto je kroz njega prošao prvi brod. 12. jula 1941. godine Sovjetski savez i Velika Britanija potpisali su u Drugom svjetskom ratu u Moskvi ugovor o uzajamnoj pomoći i zajedničkoj borbi protiv Njemačke. 1993. godine na današnji dan na Dobrinji od minobacačke granate ispaljene sa srpskih položaja stradalo je 13 civila, a 15 je ranjeno. Građani su čekali u redu za vodu. Na današnji dan 1996. godine britanski prestolonasljednik princ Charles i princeza Diana sporazumjeli su se u uslovima razvoda, okončavši brak posle 15 godina. Izraelska vojska ušla je na teritoriju Libana na današnji dan 2006. godine, pošto je palestinski Hezbollah hoteo dvojicu i ubio osmoricu izraelskih vojnika, što je predsjednik vlade Izraela Ehud Olmert nazvao objavom rata. 12. jula 2016. godine umro je haški optuženik Goran Hadžić. Za njim je podignuta optužnica Haškog suda, kojom je optužen da je bio član zajedničkog zločinačkog poduhvata, kojem je bio cilj trajno uklanjanje velike većine Hrvata i drugih nesrba sa velikog dijela teritorije Republike Hrvatske. Suđenje je prekinuto zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja, a umro je od tumora na mozgu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Najavljene radarske kontrole na području Tuzlanskog kantona za danas. U Tuzli policijska stanica Zapad najavila je radar od 9.15 do 10.15 u Dobrnji, zatim od 11 do 12 sati radar je u ulici 18. Hrvatske brigade, a od 17.15 do 18.15 u ulici Husinskih rudara. Na području Gradarca radarska kontrola od 0.30 do 0.40 Lukavac Donji i od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta u Kerepu. U Čeliću radar od 0.30 do 0.70 na Hvioci Dom i na istoj lokaciji od 0.10 do 0.11. U Srebreniku radar od 7 do 8 sati u Špionci, od 8 do 9 sati Čehaje, od 18 do 19 sati Srebrenik i od 21 do 22 sata u Tinji. Na području Banovića radar od 9 do 10 sati Banović selo, od 11 do 12 sati Podgorje, od 16 do 17 Oskova i od 9 do 10 sati Radina. U Sapni radar danas od 10 do 11 sati na putu Zvornik Priboj u Rastošnici, od 12 do 13 sati put Sapna Kalesija u Gornjoj Sapni, od 13 do 14 sati put Zvornik Priboj u Kraljevićima, od 2 sata posle podne do 3 sata u Žujama i od večeras od 18 do 19 sati u Sapni u centru. Na području Teočaka radarska kontrola od 10 do 11 sati u Omerovićima, na Janji od 13 do 14 sati, od 15.30 do 16.30 u Snježnici i od 7.30 do 8.30 večeras na Janji. U Kalesiji radar od 7.30 do 7.10 u ulici Kalesijskog odreda, dakle trenutno, od 7.30 do 7.12 u Zukićima, od 16.30 do 17.30 Rajinci Gornji, od 18.30 do 19.30 u Gornjim Vukovijama i večeras od 7.30 do 7.10 put Tojšić i Hidan. I Tuzla policijska stanica Centar najavila je radar od 11 do 12 sati u bulevaru drugog korpusa, od 13 do 14 sati obala Kulna Bana kod Limenke, od 17 do 18 sati kod muzičke škole, od 7.30 do 7.30 bulevar drugog korpusa i od 10 do 11 sati obala Zmaja od Bosne. Ukoliko u ovom trenutku putujete, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Obavještavaju se učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. Godinu da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija za učenike sa područja općine Sapna i grada Zvornik obaviti u ponedjeljak 13.7.2026. godine u 11 sati u sali sa sjednice općine Sapna. Učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su prilikom potpisivanja ugovora dostaviti broj računa otvoren kod banke, ukoliko isti nisu predali prilikom apliciranja na javni konkurs. Za maloljetne učenike ugovor potpisuje jedan od roditelja.
1: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Obavještavaju se vozači i ostali građani općine Sapna, posebno mještani vitiničkih naselja, da će od subote 11. do ponedjeljka 13. jula biti potpuna obustava saobraćaja na dionici puta za Vitinicu od Sapne do Đakića u terminu od 7 do 18 sati. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja će se preusmjeravati na alternativni pravac preko naselja Gaj. Mole se građani za razumijevanje i poštovanje privremeno postavljene signalizacije. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto, bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Građevinski odbor džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511.
2: Poštovani slušaoci, naredni blok oglasa i obavještenja poslušajte u 13 sati i 10 minuta.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Danas se navršava 5 mjeseci od tramvajske nesreće u centru Sarajeva kada je 12. februara tramvaj skočio iz šina na Marijin dvoru. U nesreći je život izgubio 23-godišnji student Erdoğan Morankić, dok su 4 osobe povrijeđene. Porodica stradalog mladića, ali i građani Sarajeva i dalje čekaju odgovore o uzroku nesreće i odgovornost. Nakon tragedije pokrenute su dodatne kontrole tramvaja i najavljena unapređenja sistema sigurnosti u javnom prijevozu, ali i pitanje odgovornosti za nesreće ostaje otvoreno. Udruženje Maraton Sarajevo i MUP kantona Sarajevo obavještavaju građane da će večeras zbog održavanja 9. izdanja Sarajevskog cenera u periodu od 19.45 do 22 sata i 15 minuta na pojedinim gradskim saobraćajnicama biti uvedene privremene izmjene režima saobraćaja. Sarajevski cener je već godine okupiti više od 800 učesnika iz velikog broja zemalja, dodatnu vrijednost dobija i kroz humanitarnu saradnju s fondacijom Stariji brat, starija sestra, čime utrka osim sportskog nosi i snažan društveno odgovoran karakter. Požar koji je jučer izbio na Korčuli i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom. Zbog nepristupačnog terena, tokom jučerašnjeg dana u gašenju su učestvovala 4 kanadera, 1 protupožarni avion Air Tractor, a danas se očekuje dolazak 2 kanadera iz Zadra. Zbog požara zatvorena je državna cesta između Korčule i Vela Luke, a procjenjuje se da je vatrena fronta duga oko 4 km. U intervenciji je jedan vatrogasac lakše povrijeđen. Tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, donio je obilne padavine na istočnu obalu i snažnim vjetrovima pogodio gusto naseljene gradove. Prije dolaska tajfuna evakuisano su gotovo 2 miliona ljudi, uglavnom u provinciji Zhejiang, jednom od privrednih i tehnoloških centara Kine. Za sad nema podataka o eventualnim žrtvama. U Sarajevu je 18 stepeni, Mostaru i Zenici 20, Neumu 22, Banja Luci 24, Bihaću 25. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Nakon vijesti nastavljamo dalje, poštovani slušalci, 10 sati i 4 minute. Nakon ove pjesme biramo i hit sedmice. Jaša Rahmedovski, Južni vjetar, šta ćeš draga kad ljepota prođe? Pjesma koju ste izabrali prošle sedmice za hit sedmice.

od Adele Poljubac za Džev, za moje ljubavi Dževada, iako daleko, ali je u srcu za sina Edisa i Nedžada i Maji, najmilijima i za dragi goste sa tri kontinenta.

Odade lepo ljubav za moje ljubavi Dževada, iako daleko, ali je u srcu za sina Edisa i Nedžada i Majina i Milim i za drage goste sa tri kontinenta.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

please, I'm a baker, put your hands. Onda da lepo ljubazama i ljubavi Dževada, iako daleko u srcu je sinu Edisu i Nedžadu i Maji i najmilijim za dragi goste sa tri kontinenta, Ma Baker. Nakon ove pjesme poslušajte novi blog Oglasa i obavještenja.

0: 8348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Obavještavaju se vozači i ostali građani općine Sapna, posebno mještani vitiničkih naselja, da će od subote 11. do ponedjeljka 13. jula biti potpuna obustava saobraćaja na dionici puta za Vitinicu od Sapne do Đakića u terminu od 7 do 18 sati. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja će se preusmjeravati na alternativni pravac preko naselja Gaj. Mole se građani za razumijevanje i poštovanje privremeno postavljene signalizacije. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Građevinski odbor džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511.
1: Poštovani slušaoci, naredni blok oglasa i obavještenja poslušajte u 15 sati i 45 minuta.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: A specijalno za braću Omerović slušamo Mitra Mirća.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

0: ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.

Propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

24. juli, Gradski stadion Kalesija, Enes Begović. Vidimo se na najvećem koncertu ovog ljeta. Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis